nyamia ye bi bambo yeso ah mo asu dei mo tie odi akọ de ye mba tie dia nem mo kwantuo nutuo ko amaye na afi mo bu